0: još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Gradonačelnici četiri srpske opštine sa sjevera Kosova i Metohije obavijestili su predstavnike Evropske unije i Euleksa o rušenju srpskih objekata na jezeru Gazivode bez pravosnažnih sudskih odluka i odobrenja nadležnih opštinskih organa, kao i o institucionalnim ograničenjima koja onemogućavaju njihov efikasan rad. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je za Axios da ozbiljno razmišlja da ponovo pokretanje velikih borbenih operacija u Iranu, uključujući udare koji bi bili veći i od onih izvedenih tokom operacije Epski bijes. Trump je upozorio da će Washington smatrati Iran odgovornim ukoliko jemenski pobunjenici Huti ponovo budu napadali brodove, dodajući da će u tom slučaju Teheran da se suoči sa ozbiljnim posljedicama. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi izjavio je da problem u odnosima Teherana i Washingtona nije u razmjeri poruka između dvije strane, već u, kako je ocijenio, neracionalnom, prekomjernom i hegemonističkom pristupu Sjedinjenih Američkih Država. Iranska revolucionarna garda upozorila je da će svaka britanska vojna baza koju Sjedinjene Američke Države budu koristile za napade na Iran postati legitimna meta. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da alarmantno nepoštovanje međunarodnog prava pogoršava krize širom Bliskog istoka, rekavši Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija da se sukobi povećavaju po broju, složenosti, dužini i obimu, dok se nekažnjivost širi, a situacija u regionu izmiče kontroli. Predstavnički dom Američkog kongresa ponovo je usvojio rezoluciju o ratnim ovlašćenjima kojom je poslao signal da želi okončanje američkog rata u Iranu, a u izglasavanju dokumenta tjesnom većinom učestvovala su i četiri republikanca. Međutim, američki senat nije usvojio rezoluciju usmjerenu na kritiku predsjednika Donalda Trumpa zbog rata u Iranu u prvom direktnom glasanju u tom tijelu Američkog kongresa o tom pitanju od okončanja primirja. Poslije prvog glasanja Trump je insistirao na tome da nastavljeni napadi Sjedinjenih Država na Iran ne znače povratak u rat niti dugoročnu vojnu akciju. Nakon prvog glasanja u predstavničkom domu o obustavi rata početkom juna, on je na društvenim mrežama napisao da je taj potez nepatriotski i besmislen. Ukrajinske oružane snage izvele su raketni napad na Belgorod i Belgorodsku oblast. U masovnom napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica na meti su se ponovo našli logistički centri kompanije Wildberries, najvećeg ruskog online trgovca, ovaj put u Sankt Peterburgu, Tveru i na području Krima. Ruske trupe su napale Zaporožje kabovima, broj žrtava porastao je na 18. Utovar nafte na terminalu konzorcijuma za Kaspijski naftovod privremeno je obustavljen iz bezbjednostnih razloga, ovo je saopštila pres-služba Ministarstva energetike Kazahstana. Bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov izjavio je komentarišući funkcije koje mu je ponudio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski da neće prihvatiti ni jednu drugu osim funkcije ministra odbrane. Irski premijer najavio je u Kijevu novi bilateralni paket podrške Ukrajini vrijedan 125 miliona evra za ovu godinu. Više od 20.000 ljudi evakuisano iz jugozapadne Francuske, dok se razorni šumski požari nekontrolisano šire regijom Gironde. Vlasti su saopštile da se u okolini poznatog Argonskog zaliva već uništeno oko 3.100 hektara šume. Za sada nema informacija o povrijeđenima, ali su ključni putevi i izložena šumska područja potpuno zatvoreni. Oko 3500 stanovnika mjesta Aldea del Fresno, zapadno od Madrida, evakuisano iz predostrožnosti zbog šumskog požara koji je van kontrole. Stanovnici okolnih mjesta evakuisani su tokom prethodne noći, ali im je jučer dozvoljeno da se vrate svojim kućama nakon poboljšanja situacije. Snažan zemljotres jačine 5 stepeni po Richterovoj skali pogodio je Saveznu Američku Državu Teksas. Za sada nema informacija o eventualnim žrtvama niti pričinjenoj materijalnoj šteti. Tropska oluja Berta kreće se prema američkoj saveznoj državi Texas nakon što je okrznula južnu Luizijanu, izazvavši jake talase i bujične poplave duž obale Meksičkog zaliva. Sa vjetrovima brzine 72 km na čas očekivalo se da će zadržati status tropske oluje sve dok kasnije ne stigne do kopna.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A fudbaleri Borca slavili su ubjedljivo u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv moldavskog Petrokuba sa 3-0 revanše 30. jula u Moldaviji. Fudbaleri Veleža poraženi su u Dunajskoj Sredi od domaćeg Daka rezultatom 1-0 u prvom susretu drugog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu. Revanš susret bit će odigran naredne sedmice. Fudbaleri Mostarskog Zrinskog poraženi su u drugom pretkolu konferencijske lige od islandskog Valura sa 1-0. Zrinski će sljedećeg četvrtka u Mostaru tražiti preokret i prolaz dalje. Fudbaleri Partizana savladali su Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije i na taj način stekli veliku prednost u oči revanša 30. jula. Partizan će 30. jula gostovati u Una Strassenu, a u revanš susretu u Luksemburgu. A fudbaleri Vojvodine poraženi su od Ajaksa sa 1-4 u drugom kolu kvalifikacija za plasman u Ligu konferencija. Revanš je za 7 dana u Amsterdamu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Tuzli sa indeksom 58, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 14, u Doboju 15, u Bijeljini 16, u Mostaru i Trebinju 19, u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima, u ostatku dana smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini oko 28 stepeni.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz RD

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: A na početku ćemo napraviti pregled trenutnog stanja. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Prijedoru, Tuzli 14, u Doboju i Zenici 15, u Bijeljini 16, u Mostaru i Trebinju 19, a u Neumu 21 stepen. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 33 stepena, u Pekingu je 30, u Atini, Madridu i Rimu 23, u Njujorku 21, u Londonu i Sidneju 18, u Parizu i Beču 17, u Moskvi 16, u Stokholmu 14, a u Torontu 13 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, a u Hercegovini do 28 stepeni. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota 25. jul. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 10 do 16 u Hercegovini do 21, a najviša dnevna od 21 do 27 u Hercegovini do 31 stepen. Nedjelja 26. jul. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kišu ili pljuskove. Jutarnja temperatura od 13 do 19 u Hercegovini do 22, a najviša dnevna od 25 do 34 stepena. I tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak 27. jul. Biće jutro i prije podne pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne djelimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti. Od 24. do 29. jula 1993. godine vođena jedna od najvećih bitaka operacija Sadejstvo 93, poznata i kao Koridor 2. U to vrijeme bilo je ugroženo snabdjevanje električnom energijom krajine, pa je odlučeno da se proširi koridor kod Brčkog da bi se uspostavilo funkcionisanje dalekovoda i trafostanica kroz sela Brod, Donja Brka, Lipovac, Đukići, a domaćinstva po par mjeseci nisu dobijala struju iz hidroelektrane Bočac, snabdjevani su samo neki objekti infrastrukture kao što su Univerzitetski klinički centar, vodovod i par značajnih institucija. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završena najnovija runda udara na Iran, čime je okončana 13. uzastopna noć američkih napada koji su trajali nešto više od 2 sata. Bahrein i Kuvajt saopštili su jutros da su meta iranskih napada raketama i dronovima. Sirene za uzbunu oglasile su se u Bahreinu nakon što je registrovan požar. Velika Britanija saopštila da su njene oružane snage spremne da zaštite zemlju od bilo kakvog napada nakon što je Iranska revolucionarna garda uputila upozorenje zbog toga što je američkim bombarderima dozvoljeno da polijeću iz britanskih baza. Dva iranska zvaničnika izjavila su za New York Times da bi sljedeća faza eskalacije sukoba između Washingtona i Teherana mogla da uključi iranski napad na Tel Aviv. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči upozorio je da bi zapljena iranske imovine mogla da izazove haos u, kako se ističe, očiglednom odgovoru na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi šteta na brodovima i teretu mogla da bude nadoknađena novcem Irana koji se nalazi pod kontrolom Sjedinjenih Država. Najmanje 3 osobe povrijeđene su u ukrajinskom napadu na rusku Leningradsku oblast, ovo je saopštio načelnik oblasti. Ukrajinski dron udario je u skladište kompanije Wildberries u Leningradskoj oblasti, nakon čega su izbili požari. Broj ranjenih u ruskom napadu na 5 vođenih avionskih bombi na Zaporožje porastao je na 25. U vazdušnom napadu na Pavlograd poginule su 3 osobe, 28 je ranjeno. I u udaru na Slavjansk ima 14 ranjenih, ruska vojska izvela udare na infrastrukturu luke u Odesi. 2 osobe su poginule, 5 je ranjeno u ukrajinskom vazdušnom napadu na Krim, a napadnuta je i Belgorodska ruska oblast kao i rafinerija u Uljanovskoj oblasti. Generalštab Ukrajine tvrdi da je pogođen ruski tanker u Crnom moru. Volodimir Zelenski upozorava da ruski predsjednik Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju i da planira da proširi rat. Upozorava i da će Rusija blokirati koridore za žito, ističući da nijedan brod juče nije mogao da uđe u ukrajinske luke. Uvođenje novih takozvanih sankcija Rusiji postalo je ritual u Europskoj uniji, koja ne primjećuje da one nemaju željeni efekat, već samo uništavaju privredu i društva zemalja članica. Ovo izjavila ruska misija pri Europskoj uniji u Briselu, komentarišući 21. paket europskih sankcija. Minsk je prenio informacije Varšavi u vezi sa pripremama za teroristički napad na teritoriji Poljske, ovo je saopštilo Bjelorusko ministarstvo spoljnih poslova. Napominje se da je Poljska obavještena da teroristički napad planira osoba koja boravi u zemlji, osuđena u Bjelorusiji po više članova krivičnog zakona i kojoj su poljske vlasti nedavno oduzele pravo boravka u zemlji.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A u Portugalu izbila velika afera i to zbog godišta Carlosa Varele. Mlad igrač koji se vratio u Porto navodno nema 17 godina koliko se tvrdi, već je puno stariji i ima 22 godine. Portugalski mediji su iznijeli obe strane priče. Prema prvoj, mladi igrač se zapravo zove Petilson Carlos Matumbe i lažirao je svoje podatke tako da je karijeru počeo u rodnoj Angoli. Sad je naređena istraga koja će utvrditi ko je u pravu i istražioci će ići u Angolu. A Manchester City je zvanično potvrdio dolazak Elliota Andersona iz Nottingham Foresta. Engleski reprezentativac potpisao je petogodišnji ugovor sa klubom sa Etihada i postao jedno od najvećih pojačanja ovog prelaznog roka. Riječ je o transferu koji ulazi u istoriju Premier lige. Andersonov dolazak u City vrijedan je oko 134 miliona evra, treći je najskuplji transfer u istoriji engleske lige. Skuplji su bili samo transferi Aleksandra Isaka i Morgana Rodgersa. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, umjereno zagađen vazduh je u Tuzli sa indeksom 58, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 16, u Bijeljini i Doboju 18, u Trebinju 20, u Mostaru 21, a u Neumu 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U tokom dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini oko 28 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz

odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda, Marko Grabovac, izjavio je da su mu američki istražioci rekli da ekspertizu o počinjenim ratnim zločinima u logorima za Srbe na području Broda preda ambasadi Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini. Dodao je da su podaci, svjedočenja i dokazi iz ekspertize temeljno prikupljeni, podsjetivši da su ranije upućeni Haškom tribunalu, a dokument sadrži dokaze o masovnim srpskim grobnicama, mučenjima srpskih logoraša, spaljenoj srpskoj imovini i selima. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je završila najnovije rundu udara na Iran, čime je okončana 13. uzastopna noć američkih napada koji su trajali nešto više od 2 sata. Bahrein i Kuvajt saopštili su jutros da su meta iranskih napada raketama i dronovima. Sirene za uzbunu oglasile su se u Bahreinu nakon što je registrovan požar. Dva iranska zvaničnika izjavila su za New York Times da bi sljedeća faza eskalacije sukoba između Washingtona i Teherana mogla da uključi iranski napad na Tel Aviv. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi upozorio je da bi zapljena iranske imovine mogla da izazove haos u, kako se ističe, očiglednom odgovoru na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi šteta na brodovima i teretu mogla da bude nadoknađena novcem Irana, koji se nalazi pod kontrolom Sjedinjenih Država. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi se sastao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom ukoliko on doputuje u Sjedinjene Države sljedeće sedmice na sahranu preminulog senatora Lindseya Grahama. Šef Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev predvidio je tešku energetsku krizu u Evropskoj uniji i za ponovni prekid saobraćaja kroz Ormuski Moreus rekao da predstavlja nadolazeći tsunami ove krize. Prema mišljenju Dimitrova, cijene nafte će premašiti i $150 za barel. Najmanje 3 osobe povrijeđene su u ukrajinskom napadu na rusku Leningradsku oblast. Ovo je saopštio načelnik oblasti. Ukrajinski dron udario je u skladište kompanije Wildberries u Leningradskoj oblasti, nakon čega su izbili požari. Oružane snage Ukrajine ometaju evakuaciju civila koje ruski vojnici izvode iz Konstantinovke u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštile su ruske snage. Volodimir Zelenski upozorava da ruski predsjednik Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju i da planira da proširi rat. Upozorava i da će Rusija blokirati koridore za žito, ističući da nijedan brod juče nije mogao da uđe u ukrajinske luke. Uvođenje novih takozvanih sankcija Rusiji postalo je ritual za Evropsku uniju, koja ne primjećuje da one nemaju željeni efekat, već samo uništavaju privredu i društva zemalja članica, izjavila je ruska misija pri Evropskoj uniji u Briselu komentarišući 21. paket evropskih sankcija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će predsjednik Kine Xi Jinping posjetiti Sjedinjene Države 24. septembra. Trump je najavio da će sa Xi-em razgovarati o vještačkoj inteligenciji. Sastanak o vještačkoj inteligenciji predstavlja jedan od rezultata samita Donalda Trumpa i Xi Jinpinga održanog u maju.

0: do kredita.
1: A fudbalska reprezentacija Srbije neće moći da računa na kapitena Aleksandra Mitrovića na startu novog izdanja Lige nacija, pošto je najbolji strelac u istoriji nacionalnog tima doživio povredu koljena zbog koje će pauzirati 2 do 3 mjeseca. Tako je saopštio njegov klub Al Rayan. Srbija će u prve meče u takmičenju odigrati 24. septembra protiv Grčke u Beogradu, a 3 dana kasnije također na stadionu Crvene zvezde dočekaće Holandiju. Zbog dužine oporavka izvjesno je da Mitrović neće biti u konkurenciji za te duele. Australijski fudbaler Christian Volpato bio je pozitivan na kokain dok je vozio automobil u Sidneju. 22-godišnjak je zaustavljen u svom automobilu oko 1 čas ujutru po lokalnom vremenu vozeći brzinom od 109 km na čas u zoni sa ograničenjem 60. Bio je podvrgnut testu na drogu koji je dao pozitivan rezultat na kokain. Volpato je inače član Sassuola za koji igra i Nemanja Matić. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 998 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Tuzli 21, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 22, u Trebinju 24, u Mostaru i Neumu 26 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura oko 24, u Hercegovini oko 28 stepeni.
0: Big Radio.

0: nas u novom pregledu vijesti. Pripadnici SIP-a od ranih jutarnjih sati sprovode akciju na području Banja Luke i Gradiške u okviru istrage koja se odnosi na sumnju u počinjenje krivičnog djela, zloupotrebe službenog položaja, odgovornog lica i pranja novca. Kako prenose mediji, meta akcije je predsjednik upravnog odbora fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke i nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Zvijezdan Misimović, koji je priveden u prostorije SIP-a gdje će biti ispitan, a policijski službenici izvršili su pretres njegovog stana i vozila u Banja Luci kao i objekata u Gradiški. Istraga se prema nezvaničnim informacijama odnosi na sumnje u zloupotrebu položaja i pranje novca tokom realizacije jednog fudbalskog transfera. Navodno se radi o iznosu od oko 400.000 konvertibilnih maraka. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio da je tokom napada u Bahreinu gađao data centar američke tehnološke kompanije Amazon, tvrdeći da je taj objekat imao ulogu u pružanju obavještajne podrške američkoj vojsci. Amazon i vlasti Bahreina za sad nisu komentarisali ove tvrdnje, niti postoji nezavisna potvrda da je data centar pogođen ili oštećen. Iransko ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da je u američkim napadima prethodnih dana poginulo 55 ljudi, a da je povrijeđeno 645 osoba. Dva iranska zvaničnika izjavila su za New York Times da bi sljedeća faza eskalacije sukoba između Washingtona i Teherana mogla da uključi iranski napad na Tel Aviv. Najmanje tri osobe povrijeđene su u ukrajinskom napadu na rusku Leningradsku oblast, ovo je saopštio načelnik oblasti. Ukrajinski dron udario je u skladište kompanije Wildberries u Leningradskoj oblasti, nakon čega su izbili požari. Oružane snage Ukrajine ometaju evakuaciju civila koje ruski vojnici izvode iz Konstantinovke u Donjeckoj narodnoj republici, saopštile se su ruske snage. Njemačko tužilaštvo smatra da je sabotaža gasovoda Sjeverni tok izvršena po naređenju ukrajinskih vladinih agencija. Ovo je saopštio advokat ukrajinskog državljanina koji je optužen za učešće u podrivanju gasovoda Sjeverni tok i Sjeverni tok 2, a koji je ranije rekao da je u vrijeme izvršenja napada bio pripadnik oružanih snaga Ukrajine i da je radio za službu bezbjednosti Ukrajine. Europska unija usvojila je nove mjere koje omogućavaju državama članicama da prodaju zaplijenjenu rusku naftu bez obaveze da prihod od prodaje bude isplaćen njenim vlasnicima. Tako proizilazi iz odluke objavljene na službenom listu Europske unije. Do usvajanja 21. paketa sankcija usvojenog juče, embargo je zabranjivao kupovinu, uvoz i transport ruske nafte i naftnih derivata, ali nije predviđao mehanizam koji bi omogućio prodaju zaplijenjenog tereta bez prenosa prihoda vlasniku. Stotine ljudi okupili su se na bdenju u Madison u američkoj saveznoj državi Wisconsin zahtijevajući odgovornost policije nakon što je policajac dan ranije usmrtio muškarca tokom intervencije. Smrt Afroamerikanca Corya Ruiza, koga su lokalni aktivisti i mediji u Washingtonu identifikovali kao Afroamerikanca, izazvala je proteste i ponovo pokrenula rasprave o upotrebi sile policije u Sjedinjenim Državama, podsjećajući na reakcije nakon ubistva Georgea Floyda u Minnesoti 2020. godine. Policija je saopštila da je Ruiz bio naoružan nožem kojim je povrijedio najmanje jednog od četvorice policajaca koji su pokušali da ga savladaju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbalski savez Njemačke zvanično imenovao Jürgena Kloppa za novog selektora reprezentacije, čime je okončana višenedeljna neizvjesnost oko nasljednika Juliana Nagelsmana. Njemačka je odlučila da povjeri reprezentaciju jednom od svojih najtrofejnijih trenera nakon razočaravajućeg nastupa na svjetskom prvenstvu, gdje je eliminisana poslije poraza od Paragvaja nakon izvođenja 11 teraca u 16. finala. Mario Hezonja i dalje čeka rasplet situacije oko Lebrona Jamesa, koji još nije donio odluku o nastavku karijere. Kako tvrdi NBA insider Šamsa Čaranije, upravo Lebronova odluka usporava povratak hrvatskog košarkaša u najjaču ligu svijeta. Hezonja je bio peti pik na NBA draftu 2015. godine, kada ga izabrao Orlando Magic. Poslije odlaska u NBA 2020. godine, izgradio je uspješnu evropsku karijeru, a sa Real Madridom je 2023. godine osvojio Euroligu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Tuzli 21, u Prijedoru Zenici 22, u Bijeljini Doboju 23, u Trebinju 25, u Mostaru 26, a u Neumu 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili lokalnim pljuskovima, a tokom dana smanjenje oblačnosti u Hercegovini, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i najviša dnevna temperatura oko 24, u Hercegovini oko 28 stepeni.
3: Ej, uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: kapiten Real Madrida Sergio Llull produžio je ugovor sa kraljevskim klubom do kraja sezone 2026-27. Ovo je saopštio španski velikan. Legendarni španski bek stigao je u Real još 2007. godine i u dresu madridskog kluba proveo je 20 sezona, tokom kojih je osvojio čak 29 trofeja, 3 Evrolige, 1 interkontinentalni kup, 9 titula prvaka Španije, 7 kupova kralja i 9 superkupova Španije. Ljulj, koji ima 38 godina, ujedno i rekorder Real Madrida po broju odigranih utakmica, pošto je dres kluba nosio čak 1249 puta. Sa reprezentacijom Španije osvojio zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu 2019. godine, kao i 3 titule prvaka Evrope 2009., 2011. i 2015. godine. Evropska klubska sezona tek je počela, Crna Gora je već na pragu rezultatskog debakla kakav se rijetko viđa u UEFA takmičenjima. Nakon prvih kvalifikacionih rundi, nijedan njen predstavnik nije uspio da osvoji niti jedan bod. Naime, crnogorski klubovi do sada su odigrali 9 evropskih utakmica i upisali isto toliko poraza. Evropske utakmice igraju Dečić, Petrovac, Mornar i Sutjeska. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Mostaru sa indeksom 60, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 998 milibara. Duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Tuzli 21, u Zenici 22, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 23, u Trebinju 26, a u Mostaru i Neumu 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili lokalnim pljuskovima. Do kraja dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota 25. jul, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 10 do 16, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj petak umjereno do pretežno oblačan, ponegdje sa kišom ili lokalnim pljuskovima, tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti. Hercegovina nam je uglavnom sunčana. Jedino u Mostaru sa indeksom 60 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 2 do 46 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 18 stepeni u Sarajevu, 21 u Tuzli, 22 izmjereno u Zenici, na 23. Podioku Bijeljina, Doboj i Prijedor, 26 u Trebinju, a najtoplije u Mostaru i Neumu gdje je trenutno 27. Sutra subota 25. juli sunčana uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 10 do 21 i onim dnevnim od 21 pa do 27 u Hercegovini i 31 stepen. Nedjelja sunčana, tokom dana će donijeti na oblačenje koje će ponegdje usloviti kišu ili pljuskove. Jutarnje temperature od 13 do 22, dnevne od 25 pa do 34 stepena. U ponedjeljak će nam jutro biti pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima, a onda poslije podne djelimično razvedravanje. Jutarnje temperature u ponedjeljak od 15 do 24, a dnevne od 26 pa do 32 stepena.
0: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: 24/7.
1: Muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
2: Imate vi neku muzičku željicu možda?